svašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: čist je kao bra, suza. Bra.
1: Šaban četiri. Da on što nosi svakoju šaban.

0: Kappa dole. Avanti Mike. I cepoli kosu.
1: Bravo.
2: Zavesa se podigla, nema više kud. Prošao si dalje. Čestitamo.
1: Ide dečko.
2: Pravo u backstage da proslaviš.
1: Bravo, mama.
3: Ima, devu.
4: Ana, devuke mi ima. Leo, slobodan je.
3: Pa reko vidim, dečko lepo izgleda, lepo peva.
4: Da, pa vjerojatno...
3: Brazio na raspolaganju.
1: A na raspolaganju?
3: Evo ga, pojavlja se.
1: Šta je bilo?
3: Jesi
1: trčao?
3: No, nije, ne mogu da diši.
1: Šta se desi?
3: Ne mogu da diši, srce mi lupa, ali nisam počeo plakat. Ne znam, ne mogu da vjerujem. Zatvori oči, rekao, ako dignu, dignu, ako ne dignu, ne dignu, pa bude i šta bude. Ja otvorio to, piše Granat. Šta rekao bi? Ne mogu da vjerujem.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: svakog petka i iz početka još jedno jutarnje izdanje našeg radio programa. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Ovo su talasi Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, 7 je sati, a na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice, naravno i ovo jutro uz naše radio talase. Najbolji izbor keramike, sanitarije, rasvjetnih tijela, home dekora, sve što vam treba za vaš dom i po vašem ukusu potražite u Miden Company Živjenice prodajnim salonima. A mi ovo jutro naravno pozivamo vas na ugodno, iskreno se nadamo, veselo i prije svega zdravo druženje. To vam od srca želimo, naravno i na početku još jednog novog, ovog puta 28. po redu avgustovskog dana koji je pred nama. E sad kažu da će danas biti ono baš toplotnih udara i kako Nedim Sladić, čuveni naš mlađahni meteorolog, reče, pravi temperaturni pakao. Pa se pripremite za sve ono što vas tokom ovog dana očekuje, vama koji radite na otvorenom ili neke teške poslove, eto, nadamo se da ćete izdržati nekako u talase Srebrenog radija. Mi vam od srca želimo da što manje imate tih radnih belaja, ma gdje da ste uposleni i ma što da ovo jutro započinjete kad je reč o vašem dnevnom poslu i aktivnostima. Od srca najviše odličnog zdravlja, čuvajte se ovih visokih temperatura. Osobito rizična skupina je li naših slušatelja, oni koji imaju hronične bolesti i stariji, izbjegavajte izlaganje suncu tokom većeg dijela dana. A evo pozdravne muzičke numere ili ti muzičkog broja pjesme koja ide kao pozdravna i za ovo jutarnje druženje uz talase Srebrenog radija. Dobro vam jutro!
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, još jednom dobro jutro, a naravno i ovo jutro započinjemo onim servisnim informacijama, pa tako kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku. U protekla 24 sata nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira, na su sreću niti krivičnih dijela, a registrovana je jedna saobraćajna nezgoda i to na svu sreću bez teže povrijeđenih lica. Vi pratite i dalje Talase Srebrenog radija.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Tamo si sa Srebrnog radija, poštovani slušalci, a na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 9 sati i 43 minute. Malo ćemo se baviti i onom penzionerskom problematikom, a penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra i ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije 2026. godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 konvertibilnih maraka, a iznosila 690,10 konvertibilnih maraka, a nakon konačnog obračuna, dakle u

Iznos penzije je 451,22 konvertibilne marke. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu uz avgustovsku penziju dobit će i jednokratnu pomoć od 100 maraka za koju je vlada Tuzlanskog kantona osigurala nešto više od 3,9 miliona maraka. Pravo nemaju korisnici penzija koji su u radnom odnosu, a Federalni zavod PIO trenutno ima više od 471 hiljadu korisnika penzija.

Tome si su Srebrnog radija, poštovani slušalci, a koja je to dnevna temperatura koju mjerimo upravo u našem gradu? Naravno, već smo govorili da će ići i do 40 stepeni Celzijusovih, ali trenutno 35 je u Srebrniku, uz naravno ultravioletni indeks koji je prilično visok, 8, i nemojte se izlagati naglo suncu. Vlažnost vazduha je 26% i što? Pritisak atmosferski 1016 milibara, poštovani slušalci. Dakle, to je ono što treba znati bar kada je reč o ovim vremenskim karakteristikama za danas. A ekstremno visoke temperature kakve su danas u Bosni i Hercegovini mogu, poštovani slušalci, predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno ako izloženost vrućini traje duže ili je praćena fizičkim naporom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da visoke temperature mogu izazvati dehidraciju, toplotnu iscrpljenost, toplotni udar, ali i pogoršati postojeće oboljenje srca, pluća i bubrega. Posebno su ugroženi stariji, mala djeca, hronični bolesnici i osobe koje rade na otvorenom. Kod velike vrućina organizam pokušava sniziti tjelesnu temperaturu znojenjem i povećanim protokom krvi kroz kožu. Kako se zaštititi? Pa tokom ovog najtoplijeg dijela dana sve do 17 sati što manje boraviti direktno na suncu. Izbjegavati veći fizički napor. Prostorije je poželjno provjetravati tek tokom noći i u rano jutro, dok tokom dana prozore i roletne na sunčanoj strani treba zatvoriti kako bi se smanjilo zagrijavanje doma. Uključite klima uređaje, podesite ih na neku normalnu temperaturu, ne previše u odnosu na ovu. Dakle, ne snižavajte ako je 35 sad, nemojte odmah na 20 vi temperaturu u kući, nego na nekih 30 možda. 29 najviše. Prostorije je poželjno dakle zaštititi, posebno važno da djeca, starije osobe i kućni ljubimci nikada ne ostaju u zatvorenom automobilu, čak ni kratko. Eto, pa neka nam je, kako ono kažu, dragi Bog u pomoć.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, danas su u Unionu izvučeni parovi ligaške faze Evropske lige u fudbalu, a računar koji je dobio sve parametre odredio je svih 144 para. Timovi iz prvog šešira dobili su izuzetno zanimljive protivnike i upravo među najrenomiranim timovima će se i najvjerojatnije tražiti pobjednik cijelog takmičenja. Svakako, svaki klub će odigrati ukupno 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika, 4 na svom terenu i 4 u gostima. Bayer Leverkusen će pred svojim navijačima dočekati Marsel, Salzburg, Kluž i Bešiktaš, dok na gostovanjima očekuje Lyon, Dinamo Zagreb, Leh Pozanj i Ofi. Benfica će u Lisabonu igrati protiv AZ Alkmara, Celtika, Leh Pozanja i Ofija, a portugalskog velikana čekaju gostovanja i u Milanu, Viktoriji, Plzen, Omoni i Necu. Zanimljiv raspored dobio je Milan. Rossoneri će na svom terenu ugostiti Benfiku, Ferencvaroš, Sunderland i ekipu Ararata iz Armenije, a u gostima će Milan odmjeriti snage sa Olimpijakosom, Salzburgom, Buermontom i ekipom Levskog i Sofije. Juventus će pred svojim navijačima igrati protiv Real Sociedada, Renea, Omonije i Neca, dok će gostovati AZ Alkmaru, Ferencvarošu, Celti, Hapoel, Berševi. Francuski Lyon kod kuće igra sa Bayerom Leverkusen, Union Saint-Girom, Crystal Palace-om i Lillestrøm-om, a gostovat će Real Sociedadu, Anderlechtu i Hoffenheimu. To su dakle parovi utakmica koje će se igrati. Zanimljivi su protivnici, dakle svi, i očekivati je da oni najjači odrede ko će to i osvojiti ovo ligaško takmičenje. Vidjet ćemo ostalom kada utakmice krenu i zakotrlja se popularna Buba Mara što nas sve očekuje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Poštovani slušaoci, nadamo se da uživate uz program Srebrenog radija. U narednim minutama na redu je još jedno izdanje emisije Porodica i zdravlje radio Srebrenika, u kojoj ćemo pokušati prenijeti neke korisne savjete, ukazati na neke situacije, promjene na koje bi se trebali obratiti pažnju. U svakom slučaju, korisnih i edukativnih oko 45 minuta na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Ostanite uz nas.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.